čuden mi si zvol z Parejs. Mešoj merkem garam, ti ke papros mako tu jenu les do patej škatu od